0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Аксел Роуз е интересен не защото гласът му звучи безупречно овладян. В него има усещане за риск и непредвидимост. Понякога звучи ниско и почти разговорно, сякаш думите му идват от улицата, а не от сцена. После рязко се качва нагоре, стеснява се, придобива носов оттенък, превръща се в писък, гняв или почти разкъсана уязвимост. Тази нестабилност не стои извън харизмата му. Тя е част от нея. При Guns N' Roses вокалът не е просто мелодичен център. Той носи характер на свят. Групата има китарна идентичност, има рифове, има блусова и хард-рок основа, но гласът на Аксел придава на всичко това особена температура. Той звучи едновременно улично и театрално, но без елегантната театралност на Фреди Меркюри. При Фреди ролята е контролирана. При Аксел изглежда по-опасна, сякаш всеки момент може да излезе от рамката си. Това личи в резките смени на гласа. Ниският регистър може да звучи почти мърморещо и грубо, с усещане за човек, който не се старае да бъде красив. Високият писък е друг свят. Напрегнат, пробивен, понякога почти неприятен в добрия смисъл. Между тези крайности има гняв, сарказъм, желание, слабост и нападение. Гласът не се държи като един стабилен инструмент с равен цвят. Той се държи като променливо състояние. Точно това го прави толкова рок. При Аксел вокал често звучи така, сякаш песента не е просто изпята, а преживяна в конфликт. Той може да бъде агресивен, но и раним. Може да звучи арогантно, но и почти отчаяно. Тази смес е важна, защото не позволява на гласа да стане само поза. В него има театър, но има и пукнатини. Понякога, именно пукнатините правят театъра убедителен. Нестабилността обаче не означава липса на форма. Ако гласът му беше само хаос, той нямаше да бъде толкова разпознаваем. Харизмата идва от това, че рискът има посока. Вокалът може да се разпада на ръба, но пак знае къде е ударът на фразата, къде е драмата, къде е моментът, в който песента трябва да избухне. Това е особен вид контрол. Не гладък, не академичен, а контрол върху самото усещане за опасност. Затова Аксел Роуз не трябва да се разглежда като пример за перфектен рок глас. По-скоро е пример за глас, който превръща напрежението в идентичност. Той носи уличност, театралност, гняв, писък и уязвимост в едно тяло. Показва, че рок вокалът може да бъде велик не въпреки вътрешното си напрежение, а именно заради него. При него гласът не изглажда песента. Той я прави опасно жива.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката.
2: Рок. Зи рок.

0: Рок.
1: Добро утро на 24 юли, петък. Вие сте с новините, аз съм Криста Яниска. За днес синоптиците обявиха жълт код за потенциално опасно време и обилни валежи в 11 области на страната. Това са Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Кърджали, Хасково, Търговище, Разград, Шумен и София област. Очакват се дъждове средно около 20-35 мм за 24 часа, а температурите ще се понижат, но повече за това какво време ни очаква днес след малко прогнозата. А сега към водещата тема на дневен ред. След 13 часа обсъждане на бюджета в наполовина празна зала, депутатите приключиха дебатите. Те ще гласуват окончателно фискалната рамка за 2026 година тази сутрин. Новият бюджет е рекорден, заложените разходи достигат почти 57 милиарда евро, а дефицитът е повече от 7,2 милиарда евро или 5,7% от брутния вътрешен продукт. Както опозицията, така и от управляващите обаче очакват, че недостигът на средствата ще бъде по-малък от заложения заради подценени приходи и трудно изпълними капиталови разходи. А в бюджет е заложено и отпадане на механизма за повишаване на минималната работна заплата. Очаква се за следващия бюджет да бъде предложен нов начин с нейното бъдещо индексиране. До този момент не е постигнат консенсус между синдикати и работодатели по темата, а управляващите се отказаха от собствената си идея да сложат таван на заплащането на ръководителите на държавните компании. И още по темата за бюджета, само след 2 месеца Министерството на финансите ще трябва да бъде готово и с новата финансова рамка за 2027 година, тъй като България е поставена в процедура по свръхдефицит и трябва да бъде представен бюджета в Брюксел в средата на октомври. И към друга водеща тема, министрите на отбраната Димитър Стоянов и на спорта Енчо Крязов, в качеството си на бивш заместник кмет на община Ямбол, ще посетят днес района на Безмер. Целта им да отговорят на всички въпроси на хората, свързани с разполагането на американски самолети цистерни в намиращата се край селото авиобаза. Те ще имат срещи с областния управител и кметове от населени места в района. А за днес в 18 часа местните хора обявиха протест, при който е планирано блокиране пътя до базата.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол ЦСКА завърши нулево равенство при гостуването си на Карабах. Първия матч от втория квалификационен кръг на Лига Европа и запази добри шансове преди реванша в София. Червените играха равностойно на гранда на Азербайджан и имаха своите възможности да спечелят матча, но двобоят ще се реши след седмица. Междувременно Лудогорец загуби с 0 на 2 от АПОЕЛ Тел Авив първи мач помежду им от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Реваншът е седмица по-късно в Разград и Орлите трябва да вземат спешни мерки, ако искат да останат в евротурнирите.
0: Рок. Зирок.
1: Студен атмосферен фронт преминава през страната днес и от запад облачността ще се увеличава и вплътнява. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Вятърът е до умерен от запад-северозапад, в източна България се ориентира от север

0: североизток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18 градуса в западните райони до 28 градуса в източните. За София максималната стойност ще достига около 19 градуса. Рок. Зирок.
1: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
4: Рок. Зирок.
5: Рок будилник.
6: Рок будилник.
5: От 7 до 10 по Зирок.
6: Рок.

0: спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

Добре утро, с част от по-важните теми на петъка. Аз съм Криста Янинска. След слънчевото начало на деня, синоптиците предупреждават за потенциално опасно време и обилни валежи днес, като обявен жълт код за 11 области на страната. Това са Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Кърджали, Хасково, Търговище, Разград, Шумен и София област. Очакват се дъждове средно около 20-35 мм за 24 часа, а температурите ще се понижат, но повече за това какво време ни очаква днес след малко в прогнозата. А сега към водещата тема на деня. Държавният бюджет ще бъде окончателно гласуван днес в парламента. Над 13 часа отне на депутатите вчера да обсъдят предложенията на различните партии за промени. Основните критики на опозицията бяха свързани с липсата на реформи, формирането на свръхдефицит и взимането на дълг. Управляващите от своя страна защитиха бюджета, като отново изтъкнаха, че той е наследен и обещаха реформи за до година. А държавният бюджет е със заложени рекордни нива на приходите и разходите, както и дефицит от 7,2 милиарда евро. Изчисленията са направени при ръст на икономиката от 2,6% и очаквана средногодишна инфлация от 4,3%. От Министерството на финансите планират свръхдефицитът от 5,7% да влезе в норма до 3% до края на 2028 година. В същото време обаче ще продължи да расте дългът, който ще надхвърли 50 милиарда евро при близо 38 милиарда тази година. И по друга тема, която следим, за разполагането на американски самолети и цистерни в авиобаза Безмер. За тази вечер е насрочен протест на жители от Безмер и съседни населени места срещу това решение на управляващите, като е предвидено блокиране на пътя до базата. А на този фон днес министрите на отбраната Димитър Стоянов и на спорта Енчо Крязов, качеството си на бивш заместник кмет на община Ямбол, ще посетят района на Безмер. Целта им да отговорят на всички въпроси на хората, свързани с разполагането на американски самолети и цистерни в намиращата се край селото авиобаса. Рок. Зирок. Волейбол. България записа победа срещу Сърбия в Балканското първенство за девойки до 16 години, което се провежда в Гърция. Националките победиха с 3 на 1. За отбора това е втора поредна победа в турнира, като имат и една загуба до момента. А днес България се изправя срещу домакина Гърция. А в третия си мач от Балканиадата за девойки до 17 години, националките ни победиха домакините от Косово с 3 на 0. Българките, които са на първо място в класирането, ще се изправят срещу Турция в петък. Двата отбора до момента нямат записано поражение по време на надпреварата. Рок. Зирок.

0: Ден атмосферен фронт преминава през страната днес и от запад облачността ще се увеличава и вплътнява. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад, в източна България се ориентира от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18 градуса в западните райони до 28 градуса в източните. За София максималната стойност ще достига около 19 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Дози рок.
1: Здравейте, с метрологичната обстановка и част от водещите теми на петъка. Аз съм Криста Янинска. Прохладното време ще се задържи още няколко дни, но от средата на следващата седмица се очаква трайно затопляне. Това прогнозира в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев. Понеделник и във вторник атмосферата ще остане неустойчива, а температурите временно ще се понижат, но от сряда започва едно хубаво и доста продължително затопляне, обясни професор Рачев и допълни, че максималните стойности тогава ще достигнат 35 градуса. И към темите в развитие, които следим, в този час започва заседанието на Народното събрание, като депутатите гласуват окончателно бюджет 2026. Първият в евро и рекорден, заложените разходи достигат почти 57 милиарда евро, а дефицитът е повече от 7,2 милиарда евро или 5,7% от БВП. Както опозицията, така и управляващите обаче очакват, че недостигът на средствата ще бъде по-малък от заложения заради подценени приходи и трудности. Изпълними капиталови разходи. Бюджет е заложено и отпадане на механизма за повишаване на минималната работна заплата. Очаква се за следващия бюджет обаче да бъде предложен нов начин за нейното бъдещо индексиране. До този момент не е постигнат консенсус между синдикати и работодатели по темата, а управляващите се отказаха от собствената си идея да сложат таван на заплащането на ръководителите на държавните компании. И по друга водеща тема днес, на фона на гражданско недоволство, дипломатическо напрежение и продължаващ военен конфликт между САЩ и Иран, американските самолети цистерни кацат днес в авиобаза Безмер. Според официалното решение, прието от управляващите в Народното събрание, в базата ще бъдат разположени до 8 самолета цистерни и контингент от до 250 американски военнослужащи и персонал с необходимото щатно въоръжение. Пристигането на американските военни предизвика остра реакция сред местните от няколко населени места в областта, като за тази вечер е обявен протест. Същевременно министрите на отбраната Димитър Стоянов и на спорта Енчо Кирязов в качеството си на бивш съместник кмет на община Ямбол ще посетят днес района на Безмер. Целта им е да отговорят на всички въпроси на хората, свързани с разполагането на американски самолети и цистерни в намиращата се край селото авиобаса.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол ЦСКА завърши с нулево равенство при гостуването си на Карабах в първия матч от втория квалификационен кръг на Лига Европа и запази добри шансове преди реванша в София. Червените играха равностойно на гранда на Азербайджан и имаха своите възможности да спечелят матча, така двубоят ще се реши след седмица. Междувременно Лудогорец загуби с 0 на 2 от Апоел Тел Авив в първия матч помежду им от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Реваншът е седмица по-късно в Разград и Орлите трябва да вземат спешни мерки, ако искат да останат в евротурнирите.
0: Рок. Зирок.
1: Студен атмосферен фронт преминава през страната днес и от запад облачността ще се увеличава и плътнява. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад, в източна България се ориентира от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18 градуса в западните райони до 28 градуса в източните. За София максималната стойност ще достига около 19 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
1: Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Камен Бряк ще бъде домакин на фестивала Джаз под звездите, който ще се проведе днес и утре. Музикалното събитие ще се състои под открито небе сред скалите на Северното Черноморие, а програмата включва различни музикални жанрове: джаз, фънк, соул, поп и авторска музика. Концертите започват в 21 часа, входът е свободен. И към тема, важна за кандидат-гимназистите, които не са приети до този момент, МОН обявява днес третото класиране за прием на ученици в 8-ми клас в гимназиите в страната, а подаванията на заявления ще е от понеделник до вторник следващата седмица. Обявяването на резултатите ще е до 30 юли. Към пътната обстановка, петък е и традиционно спират камионите на 12 тона днес и неделя по автомагистралите Тракия и Струма, както и по път 1-1 през Кресенското дефиле и отсечката от Симитли до гранично контролно-пропускателен пункт Кулата. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили. Същевременно продължават проверките на камиони по пътищата. Установени са множество нарушения и опасни технически неисправности, отчитат от МВР. И към метеорологичната обстановка, за днес синоптиците предупреждават за потенциално опасно време и обилни валежи, като обявен жълт код в 11 области на страната: Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолен, Пловдив, Кърджали, Хасково, Търговище, Разград, Шумен и София област. Очакват се дъждове средно около 20-35 мм за 24 часа. А че прохладното време ще се задържи още няколко дни и от средата на следващата седмица се очаква трайно затопляне, това прогнозира в ефира на БТВ климатологът професор Георги Рачев. В понеделник и във вторник атмосферата ще остане неустойчива, а температурите временно ще се понижат, но от сряда започва едно хубаво и доста продължително затопляне, обясни професор Рачев, и допълни, че тогава максималните стойности ще достигнат 35 градуса. А какви максимални стойности ни очакват днес? След малко в прогнозата.
0: Рок. Зирок.
1: Баскетбол. След час шампионът на България Балкан ще даде пресконференция, на която ще бъдат обявени детайли около предстоящото участие на потевградчани във втория по сила клубен турнир на Стария континент Еврокъп. Волейбол. Домакините от Китай станаха последните полуфиналисти в тази годишната Лига на нациите при жените. Китайките буквално излъгаха олимпийския вице-шампион Штатите след 5-геймова драма с 3 на 2. По този начин Китай ще играе на полуфиналите срещу Турция в повторение на финалния им матч от 2023 година. А утре ще бъде и първата полуфинална среща между олимпийски и световен шампион Италия и Бразилия.
0: Рок. Зирок.
1: Студен атмосферен фронт преминава през страната днес и от запад облачността ще се увеличава и вплътнява. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Вятърът е доумерен от запад-северозапад, в източна България се ориентира от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18 градуса в западните райони до 28 градуса в източните. За София максималната стойност ще достига около 19 градуса.
0: Рок. Зирок. Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Кутията на Зирок.

0: Кутията на Зирок.
1: Добре дошли в Кутията на Зирок. Аз съм Сторми. Днес ще ви срещна с човек, когато познаваме повече от света на киното, като продуцент и режисьор. Никил Румов е мой гост в студиото. Той стои за традиция игрални и документални проекти, а сега застава и зад микрофона като изпълнител. Посрещаме го тук по поводът новият му Макси сингъл, който обединява три авторски песни с три много хубави видеоклипа, свързани от обща идея. Сега ще ни разкаже повече за всичко това. Ники, здравей и добре дошъл.
2: Здрасти, благодаря за поканата.
1: Повечето хора те познават като продуцент и режисьор. Как се стигна до момента, в който реши да излезеш пред микрофон?
2: Тя музиката е преди всичко, преди филмите и преди режисурата, но твърде дълго време нямах възможност да се занимавам, тъй като така се завъртяха нещата, че правейки кино си абсолютно обсебен и цялото ти време и внимание потъва там. Та добре, че почти 30 години по-късно успях да намеря време отново да се занимавам с музика.
1: Казваш, че музиката е преди киното. Как започна твоят път в музиката и историята ти още? Как се запали?
2: Запалих се от един съсед в Бургас, който свиреше на китара. Бяхме на гости и аз само като видях този човек как свири, си казах, леле, той е бог на китарата. Същото той пожеше няколко пиански акорда, свиреше песнички, а за щастие се съгласи да ме учи. Хареса ми много. Показа ми няколко неща. В един момент каза, аз съм до тук, не мога повече да ти показвам, защото той не знаеше три акорда, дори не знаеше, не можеше да прави акорди с баре. И в последствие аз почнах да ходя на уроци. Но ходенето на уроци няма нищо общо с страстта към музиката, защото почвайки да учиш ноти, солфееш, упражнения, които са скучни, в един момент, честно казвам, загубих интерес към китарата и даже бях оставил. Но имаше един случай в нашето училище в Бургас. Мини учета направиха метал банда. Mm-hmm. И свириха всеки настрой от стаята на дружината. И това се чуваше всеки ден и ние такива бяхме вау! И тогава пак се зароди желанието ми и направих първата си група в Бургас. Няма да забравя, в хола на нашите тук даже беше много странно, защото едни легени, едни кофи, нямаме стойка за микрофона, микрофона закачен на секцията, притиснат с такълцето, което закрива витрината, през един грамофон. Ще беше толкова сбирщане всичко. И първата песен, която свирихме, сега ще паднеш.
1: Коя тя?
2: Е на Русица Кирилова, босо пацан.
1: Но в по-рок диски вариант, може би.
2: Това беше единството, което успяхме да извадим. Ама теория, абсолютно не знаехме какво правим. И така, готин беше избора на членовете на бандата, тъй като на времето аз съм все пак от поколението, където имаше пионерчета и чавдарчета. На пионерските сборове, ако някой нещо каже или шуми, и някой чуква с барабанчето, за да посочи кой е виновник. И Миро от нашия клас беше този, който чукваше с барабанчето. И аз му казах, Миро, ти ще си барабанист. Имах един приятел Веско, който той беше ходил по повече на уроци по китара, беше доста по-добър от мен, можеше да свири класическа китара. И така тръгнахме като трио, барабани, mm-hmm. две китари без бас. Аз опитвах нещо да пея и тя беше просто забавно началото на кариерата.
1: Да, но пък там се е запалила точно тази искра. А сега се връщаш отново към това. Имаш ли усещането, че не сменяш киноизкуството, а по-скоро използваш нов начин да разказваш истории с новите песни?
2: Определено. Значи, оказа се, че на мен много ми се разказват истории под всякаква форма. И когато мога да намеря начин да разкажа нещо, дори съвсем елементарно едно да го оплета в начина, по който аз мога да го правя, ми става интересно наистина. Защото аз по принцип не обичам да снимам музикални клипове. Това ми е, мога да кажа, нещо, което най-не ме вдъхновява. Mm-hmm. Точно от гледна точка на това, че тенденцията в музикалните клипове е те да бъдат много ефектни, с ефектни кадри и въобще линия да няма никакъв сторителинг, да е само някаква да се показва нещо много ефектно. И мен това лично не ме мече въобще. И за това моите клипове са по-скоро малки приказки. Разказ на неща, които аз смятам, че мога да покажа. Да. Винаги така ми се случва нещата.
1: Как се роди идеята за макси сингъл с три песни, вместо да представяш отделни сингли, една след друга, както по-актуално се прави в момента.
2: Ами така трябваше да бъде, но първо идеята дойде след като направихме песента с Пив по музика на Димо Стоянов преди 2 години. И аз тогава бях доста плах, честно казано. Не бях сигурен, че трябва да го правя, но исках да го направя заради Димо, защото песента е страхотна и смятах, че просто така иначе тя е написана. Хубава е, трябва да я издадем, защото трябва под някаква форма да продължим творчеството му и сметнах, че това е нещо, което аз мога да направя. И в последствие си казах, добре, нека да опитам да направя още нещо. Всъщност този проект Maxi Single е създаден благодарение на финансиране от Национален фонд Култура. И аз го бях спечелил още 24-та година, но 25-та и 26-та ми бяха толкова интензивни. Аз не се спрях от пътувания, снимки, монтаж, толкова много неща и в един момент ние удължихме срока с 30 дни, колкото е позволеното, но и той изтече. И всъщност аз в последния един месец успях да го финализирам. Аз бях на ръба да се откажа, защото една от песните Демон беше почти готова. Ние бяхме почнали доста отдавна с Тони Рикев. Остани беше също... Не Остани, това беше работното изглавие. Не Без теб. Също беше почти готова, но пък тя претърпя много метаморфози. Тя от съвсем баладична стана това R&B, което имаме в момента. А последната песен, която правихме с Ванката от Пив, тя беше само на демо. И всичко беше много-много на ръба. И аз си казах, трябва ли сега в момента да си причинявам целият този стрес? Обаче в един момент така дойде на хвилен и си казах, хайде, давай. Няма, ти никога не се отказваш, не може, това не си ти и така. И затова излязаха трите наведнъж.
1: Да.
2: Не беше това плана, напротив, те беше през месец, през два, през три, но така се получи накрая.
1: Някога нещата трябва да се случат, както и написано да се случат.
2: Да, колкото повече, толкова повече сега.
1: Текстовете в проекта са твои. Оформят една обща концепция. Каква е историята, която разказват заедно?
2: Сега, първоначално, концепцията беше да продължа тази нуар стилистика, която в песента Обезумели. И като, и като музика, и като съдържание на клиповете, дори и като текстове, защото там е една така сега се постапокалиптична тенденция, която на мен си ми е по принцип в кръвта. Аз съм си такъв постапокалиптичен. Всичко е на ръба, нещата ще приключват. Обаче в последните няколко месеца някак си съм по-оптимистичен. Не знам защо, може да е за добре. И в един момент Демон си е такава постапокалиптична, друг малко на ръба и Не Без теб си стана съвсем различна като концепция и стил, така че малко еволвираха нещата. Има го този черния момент, но вече има и светлина в него.
1: Как препоръчваш да се слушат заедно една след друга, разказвайки последователна история или всяка живее собствен живот?
2: Според мен не трябва да се слушат една след друга, защото те са много различни и някой ще си каже какъв е той буламач. А пък, пак казвам, те просто се родиха по различна форма. Освен това, аз някак си реших, че може би е добре да направя експеримент. И лично за себе си давам сметка, че въпреки, че ми е много на сърце хард-рок музиката, експериментът с Не Без теб не беше лош. И може би ще опитам още веднъж да направя нещо подобно. Аз и друг път съм се опитвал да направя по-такъв R&B стил, но това ми даде нов поглед. Така че сега може би ще вървя в две посоки. И рока джийската, и другата.
1: Да чуем едната посока. Слушаме Демон, песен, която разглежда битките, които човек води сам със себе си. И продължаваме след малко.

0: Хартията на Зирок.
1: Чухме Демон на Ники Урумов. Освен с музиката, този проект прави впечатление и с визуалната си страна, защото за всяка песен стои отделна история, разказана чрез много хубави видеоклипове. А когато си режисьор по професия, видеоклипът идва ли още преди песента?
2: Понякога да. Истината е, че специално за този клип трябваше да бъде друга концепцията, но тъй като с времето финансирането, което имахме за проекта, то реално изтъня заради повишаването на цените. И в един момент стана ясно, че аз не мога да реализирам това, което искам. И тук се появи възможността да опитаме нещо да направим чрез генериране с AI. И аз винаги съм мечтал много да си направя клип в Лабиринт. Но тъй като в България Лабиринт няма. Търсил съм и в Румъния, в други държави, но така или иначе чисто финансово нямаше как да стане. И когато решихме да пробваме с AI, с Людмил Лазаров, с който правихме клипа, аз му казах: Люси, винаги съм искал да направим с AI. Айде опитаме сега, нали, в този, доста готино пасва. Аз съм в задънена улица в Лабиринта, не мога да намеря изход. И паралелната история на птиците на черната сова и на бялата лястовица, които също водят една паралелна битка, както ние водим себе си и Ниян и всичко останало. И така, лека по лека успяхме да направим историята. Малко е сложна работата с AI. Ако хората си мислят, че просто му казваш: направи ми един клип и той го прави.
1: То не става така, нали?
2: Не, напротив, доста е трудно. Ние направихме така, заснехме всичко изпяванията, всичко е заснето на живо. След това се прави едно сканиране на лицето и на тялото на изпълнителя, в случая на мен, от различни посоки, и след това се задава на AI, му се прави един character map, в който той горе-долу вече знае кой е човека, с който трябва да имплементира и да разказва истории. И след това почва да се правят генерации. Той прави ни кратки видеа по 15 секунди максимум. Много пъти бърка, много пъти прави глупости, и от хилядите генерации ние малко по малко успяваме да съберем и да монтираме клипа. Така че цялата креативна част за сега все още да е в наше ръце. Не е в ръцете.
1: Много се говори всъщност за изкуствения интелект, нали, как променя работата. Ти какво смяташ? Казваш, че като инструмент върши работа, макар и с много обем грешки.
2: Да, истината е, че много помага в момента. Тоест, аз го ползвам като CGI инструмент за генериране на въпросните анимации. Но чисто стратегически, според мен, ние в момента го учим. И той в един момент ще ни изяде главите. И аз не съм много щастлив от тази веща.
1: Предстои да видим как ще се развият тези неща. Можем само прогнози да си правим. Видеоклипът на песента Друг пък ни отвежда в Антарктика. Място, което трудно... Всъщност не е трудно. Свързваме много с България и българските антарктически мисии. Как се роди тази концепция?
2: За този клип ми беше малко по-трудно да измисля концепция, и пак в един разговор с Люси, с който правихме клиповете, той нещо спомена, аз му казах: о, Люска, отиваме на Северния полюс. Тук това кореспондира страхотно с настроението в песента, защото има една част, къде, в която казвам, нали, как съм устарял, как съм изнемощял, а пък това по-готина асоциация между една безкрайна шир с бял сняг и самотата и въобще усещането за това, че човек каквото и да прави, в крайна сметка той е сам и трябва да вярва в себе си и трябва да намери решението в себе си, за да може да продължи напред.
1: Така е, да.
2: И тази цялата концепция с кучето, с приятеля, който в крайна сметка, въпреки че хората напускат човека, кучето остава до него. Пак имаше така една асоциативна идея, която да има подсъзнателно да работи в посока на клипа и на песента.
1: Ще чуем и песента Друг след малко, но говорим си за музика и въобще за цялото кинематографично, този начин на мислене и въобще е как всичко се върти около това. Но ми се иска да поговорим и за филмите. Много хора свързват името ти последните години с филма Петя на моята Петя. Как гледаш на този проект днес?
2: Петя ми е толкова на сърце, че не знам дали ще се намери друг филм, който да го измести. Защото Той по много причини ми е много, много скъп. Първо, това е първият ми самостоятелен проект. Второ е свързан с Петя Добарова, която е поетеса и въобще човек, който също, с който също съм свързан от малък. Аз съм от Бургас. Даже аз имам песен, поне текст, но...
0: Но тази песен ни... Тя е от ранните ми години.
1: Айде, извън ефир ще си говорим за нея.
2: Ранния период. И... Много емоционално всичко, което се случи покрай Петя. Почти 8 години ни от нея. Минахме през много трудности. И, както казва Лена Павлова, разпаднахме се. След това аз успях да събера пак всичко. Наистина имаше много такива флуктуации, които в крайна сметка доведоха до нещо много хубаво.
1: Наистина, смятам, нещо много хубаво.
2: Аз лично много се гордея с този проект. Да, има хора, които не го харесват, но за мен той е един истински филм, който носи в себе си и модерното, защото той е красив български филм, не е от тези тъжните тегавите, които те карат да намразиш държавата си, напротив. Той показва неща, които трябва да бъдат показани и в същото време дълбая там, където... Тоест, така направен, че ако го гледаш два или три пъти, ще намериш много различни, нови неща, да. Различни, което смятам, че крайна сметка е нещо, което киното трябва да прави. Да задава въпроси, да поставя остри теми и понякога да посочва и посока.
1: Да. Сред последните ти проекти е и документалният филм Къща България. Какво те привлича повече като творец? Документалното или игралното кино?
2: Истината е, че снимането на документално кино е изключително интересно. Защото много е яко ти да си намислил нещо, да ровичкаш и да търсиш, да провокираш човека, обаче той да не се поддава. Защото, както казват много хора, с които съм работил, голям си провокатор. Да, такъв съм, защото ми се налага, защото аз искам да извадя нещо, което ми трябва за филма, за да мога да си разкажа историята. И много пъти това е много трудно. И това също е много предизвикателно. От друга страна, много често, даже няма да забравя, в един от първите ми филми, когато водих интервюто с Силка Стоева, една българска щандистка, която е европейска шампионка, тя ми каза нещо, което аз не очаквах. И някой път излизат неща, които са много силни. Ти не си, защото в предварителния разговор не се споменават, но явно водейки интервюто и разговора, в един момент се стига до момента, в който отключваш вратата и ти бива позволено да влезеш. И това също е страхотно. Нещото, което ме измъчва при документалното кино, въпреки че то е интересно също, че е много тежък процеса по постпродукцията и обработката на монтажа. Тоест там висим с месеци в монтажа, трябва да прегледаш тонове материал, да сглобиш всичко. Също е интересно, обаче е много труден.
1: Да.
2: На фона на всичко, което правя, това много ме изтощава. И като знам, че в момента трябва да вляза пак в дълъг постпродукционен период на новия документален филм и направо се...
1: Филмът «Жени извън употреба» сега всъщност има фестивални премиери. Какво можеш да ни разкриеш за него в момента и кога да го очакваме всъщност за по-широка публика и киносалони?
2: «Жени извън употреба» е вторият ни проект с Александър Косев и Нели Димитрова след Петя на Морта Петя. Продължихме нашето сътрудничество. Mm-hmm. И всъщност филмът е много различен. Доста е различен от Петя, но пък в същото време пак има онази чувствителност и онази топлина, която имаме и в Петя. Но това е един изключително женски филм. Въпреки че гледам, че и мъжете се заглядат, което е добре, но жените го приемат много, много вътрешно, защото ние имаме 4 различни истории на 4 жени и доколкото разбирам, поне от отзивите на хората, няма жена, която да не намери себе си в една от четирите.
1: Mm-hmm.
2: Независимо на каква възраст е човека, който е гледал филма. За сега този филм върви доста добре като фестивално, като фестивален живот. С първата си поява на екран спечелихме наградата за най-добър филм на София Филм Фест.
1: Поздравления!
2: След това бяхме номинирани на Съюза на българските филмгледици. Имахме 6 номинации, но награда не спечелихме. Това няма никакво значение. След което спечелихме наградата на публиката на Златна липа в Стара Загора. И преди 2 дни ни беше премиерата на Бургас. И за първи път аз съм на събитие, мое събитие, на което нямаше места, хората стояха по земята и прави, и залата беше толкова претъпкана, което беше изключително яко.
1: Наистина много да, хубаво.
2: Това да видиш хора по земята, които искат да ти гледат филма, и те стояха до края, не си бяха
1: да.
2: И прави хора по стените, това беше уникално изживяване.
1: Говорим за киното, но в твой проект музиката и образите постоянно се преплитат. Да чуем сега още една песен. Отвежда ни студения изолиран свят на друг. Продължавам след малко.

0: Хартията на Зирок.
1: Чухме друг на Ники Урумов, песен за самотата, отчуждението и търсенето на собствената идентичност. Заглавието може да се прочете по различни начини, като усещането, че някой се е променил или че самият ти вече си друг. Кое от тези значения е по-близо до теб?
2: Аз виждам нещо много интересно в живота, което трябва да натрупаш опит и да го живееш този живот, за да разбереш, но всеки следващ ден е по-яко от предишния. И въпреки, че понякога не изглежда така и много често също не изглежда така, както казваше един мой приятел, трябва да се оставим да бъдем изненадани. И понякога толкова си изненадан, че всъщност виждаш, че ти си един човек, който не си виждал, т.е. не можеш да осъзнаеш какъв си и си мислиш, че си друг, пък всъщност ти си друг. Затова трябва да си даваме възможност да бъдем себе си, да намираме себе си, да изживяваме нещата, независимо от това те дали в момента са негативни или са тъжни, или смятаме, че няма изход, защото изхода винаги е там. Той е в нас и просто трябва да намерим начин коя врата да отворим, защото те са много, но винаги има правилен изход.
1: Да, самота и отчуждение, тези състояния според теб по-характерни ли са за сегашното време, в което живеем?
2: Хората са се отчуждили доста, да. Въпреки че аз съм малко такъв тип вълк единак. Аз, за съжаление, така ми се случва. Не че искам, но аз в повечето си неща работя сам. Така се случват нещата, но истината е, че да, хората се отчуждиха. И е хубаво да се търси път обратно, защото това не е яко. Да, казвам го като човек, който е вълк единак. Но хубаво е човек да колаборира, защото не много често, винаги получаваш от другия нещо, което или го нямаш, или просто не го виждаш себе си, или то просто не се е отключило в момента.
1: След като вече тези три песни от Макси сингъла, който има ли си всъщност заглавие обединено?
2: Много мислих, не можах да намеря и затова си го оставих Макси сингъл, защото не искам да е тема отчуждение, самота, тъга.
1: Да.
2: Даже честно казвам, друг не трябваше да звучи толкова тъжно. Тя всъщност е оптимистична песен сама по себе си, защото казва, не съжалявам, прощавам, продължавам напред. Това казва тази песен, ако се слушаш много дълбоко в текста.
1: Всъщност, как прие публиката тези песни, след като вече заживяха собствен живот в пространството?
2: Много е яко, защото примерно приятели, които ми казват, друг е върха. Трети казва, демо не е моята песен. Другите са тъпи. Има хора, които казват, вау, не без теб, не сме те чували в такава светлина. Да. Всеки е намерил за нещо по себе си. Ако трябва да бъда честен, коя ми е на мен любимата, може би най ми отива друг. Не знам защо. Някакси има една меланхолика вътре, която много ме кефи. И така ми импонира.
1: Замисляш ли продължение на този проект? Ще се разшири ли?
2: Много ми се иска. Не знам дали бих намерил финансиране, защото колкото и да е, няма как да стане без пари.
1: Да.
2: AI не AI, AI също струва.
1: Да, така е.
2: Да, така че няма как да е без пари. Иска ми се да го направя пак. Въпросът е дали все пак ще намеря, дали моята музика ще намери публика. Защото ако не намери публика, само да произвеждам и да пускам в пространството неща, които не достигат до хората, не го виждам за много смислено упражнение.
1: И като спомена публика, смяташ ли да дадеш на този материал и сценичен живот?
2: Аз имам само 5 песни. С 5 песни трудно бих направил концерт, въпреки че могат да се правят участие, да кажем, с кавари и тези 5 песни. Но нека видим първо какъв ще има живота, защото те сега тръгват. Надявам се да имат по-широк отзвук. И ако хората решат, че искат да слушат Ники Урумов, освен да го гледат, може и да направя нещо.
1: В края на нашия разговор ще те върна малко назад във времето. Ние вече загатнахме и поговорихме малко за това, но искам да поговорим и за песента Обезумели, създадена по музика на Димо Стоянов и заедно с Пив. Разкажи ни как се случи тази музикална среща.
2: Това беше сега, може би, 2002, 2003. Много трудно ми е. Мисля, че файла на компютъра ми беше от 2002, ако не бъркам. Аз 99-та година приключих с музика. Тогава бях вокалист на група Епизод. Но се случи нещо неприятно в семейството ми. Баща ми получи инсулт. Аз трябваше да прекратя, да се погрижа за семейството и така. И тогава напуснах Епизод и ритуално си отрязах косата на връх нова година на Милениума, с което си казах, окей, музиката остава в миналото. Аз имам дълга кадрова коса, много красива, за която все още страдам. И то обаче си от топка в труба не стои. Не ми беше готино да не правя нищо. И не си спомням с Димо как се бяхме запознали, но в един момент му казах би Димо, дай да направя едно път, че можеш да ми напишеш нещо. Казах му, дадах му посока в какъв стил. Той го направи. Текста го написа Радост Костова, актрисата. И така, аз го записах. Но тогава не си спомням какво стана, но то не излезе. И си стоява в шкафа 21 години. И когато се случи трагедията с Димо, аз реших, че това е нещото, което трябва да направя за него, от себе си, и го направих. И тогава, всъщност, когато го правихме това парче, група Пиф не беше намесена. Само той го направи с още едно момче. И сега вече аз се предложих песента на групата, преаранжирахме, записахме на живо и затова направихме клипа заедно, защото реално те са част вече от цялото нещо.
1: Хубаво е да си спомняме за музикантите, които вече ги няма, и музиката продължава да живее, всъщност и те живеят чрез нея. Ники, много ти благодаря за този разговор.
2: Аз също благодаря.
1: Говорихме си за кино, за музика, за историите зад камерата, зад микрофона. Финалът ще бъде с песента, от която всъщност се възражда музикалната глава в тази история, съвместният проект на Ники Урумов с Пиф и незабравимият Димо Стоянов. Аз съм Сторми, това беше Кутията на Зирок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Първият български научно-изследователски кораб Свети Кирил и Методий отбелязва 5 години от влизането си в състава на Висшето военноморско училище Никола Вапцаров. По повод годишнината плавателният съд отваря врати за посетители на морска гара Варна, като те ще имат възможност да разгледат кораба отблизо, да се запознаят с неговото оборудване и с мисията му, превърнала Свети Кирил и Методий в ключова част от българските полярни изследвания и логистичната подкрепа на експедициите до Антарктида. За 5 години корабът е изпълнил 4 успешни плавания до ледения континент и подготовката за петата експедиция вече е в ход. И към тема, която следим на фона на гражданско недоволство, дипломатическо напрежение и продължаващ военен конфликт между САЩ и Иран, американските самолети цистерни кацат днес в авиобаза Безмер. Според официалното решение, прието от управляващите в Народното събрание, в базата ще бъдат разположени до 8 самолета цистерни и контингент от до 250 американски военнослужащи, както и персонал с необходимото щатно въоръжение. Пристигането на американските военни предизвика остра реакция сред местните от няколко населени места, като за тази вечер е обявен протест. Ето какво коментира в ефира на БТВ кметът на село Безмер Росен Русев.
2: Хората са наясно, че няма да променим решението, но искат, когато ще се случват такива неща, да чуват повече гаранции за сигурност, да знаят какви мерки са взели.
1: Същевременно министрите на отбраната Димитър Стоянов и на спорта Енчо Кирязов, в качеството си на бивш заместник кмет на община Ямбол, ще посетят днес района на Безмер. Целта им е да отговарят на всички въпроси на хората, свързани с разполагането на американски самолети цистерни в намиращата се край селото авиобаза. На тема образование МОН обявява днес третото класиране за прием на ученици в 8-ми клас в гимназиите в страната, а подаванията на заявления ще е от понеделник до вторник следващата седмица. Обявяването на резултатите от третото класиране ще е до 30 юли.
0: Рок. Зирок.
1: Баскетболната звезда Александър Везенков ще бъде част от състава на националния отбор на България в предстоящата подготовка за втория етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Освен Везенков, в групата са още новият му съотборник в Олимпиакос Кодимиор Макентайр, както и наскоро натурализираният американец Умбоджа Гибсън, 20-годишният Александър Гаволюгов, който дебютира за представителния отбор на страната ни в началото на месеца при победата срещу Норвегия, също ще бъде на разположение. А 19-годишният Теодор Трифонов, който играе в Мадрид, ще получи шанс да направи дебют за мъжката селекция на България. Съставът ще се събере на 10 август за лагер в Самоков за началото на подготовката за първата среща от група D в следващия етап от предварителните пресявки за континенталната надпревара в Испания, Гърция, Словения и Естония.
0: Рок. Зирок.
1: Студен атмосферен фронт преминава през страната днес и от запад облачността ще се увеличава и вплътнява. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад, в източна България се ориентира от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18 градуса в западните райони до 28 градуса в източните. За София максималната стойност ще достига около 19 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Зірок. Зірок.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдорев. Вие слушате новата ми песен. Тази песен не е за любов.

0: откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Тил Линдеман е пример за рок-глас, който не търси полет. Той не се издига над музиката като Брус Дикинсън, не се разкъсва на ръба като Иан Гилан и не играе театрално с лекотата на Фреди Меркюри. При Линдеман гласът стои. Той е тежък, нисък и отчетлив. Той не се движи около песента като свободна линия, а заема място в нея като колона. Това не може да се обясни само с дълбочината на гласа. Ниският тембър е важен, но не е достатъчен. Монументалността идва от начина, по който думите се произнасят, от паузите, от твърдата дикция и от усещането, че всяка сричка е поставена с тежест. Гласът не бърза и не се опитва да убеди чрез украшение. Той действа чрез натиск и неподвижност. Там, където други вокалисти търсят размах, Линдеман често търси присъствие. Немският език е важен в тази конструкция, но не като екзотика. Той е звуков материал. Твърдите съгласни, ясните срички, възможността думата да звучи почти ударно. Всичко това участва в архитектурата на вокала. При Рамштайн езикът не е само носител на текст. Той е част от ритъма, част от образа и част от механичната тежест на групата. Линдеман използва думите така, че те да не се разтварят в мелодията, а да останат като форми. В това има особен тип авторитет. Гласът не звучи като изблик, а като присъда. Не като нещо, което се случва спонтанно, а като нещо, което вече е решено. Тази вокална форма пасва на музиката на Рамштайн, защото самата група често работи с повторение, маршовост, индустриална стегнатост и големи блокове звук. Гласът не лети над тази маса. Той стои вътре в нея, почти като централна опора. Тук е важно да не се говори просто за образа на Рамштайн или за сценичния спектакъл. Тези неща съществуват, но в този епизод центърът е друг. Как самият вокал произвежда власт? Линдеман не трябва да направи много, за да промени усещането на песента. Понякога една ниска фраза, една пауза или едно сухо произнасяне са достатъчни, за да се появи цялата тежест на гласа. Това е различна вокална сила от високия вик или героичната линия. Тя не разширява песента нагоре, а я закотвя. Затова контрастът с Дикинсън е показателен. При Дикинсън има полет, сцена, прожектор и движение напред. При Линдеман има тежест, неподвижност и фронт от звук. Единият глас води музиката към епос и въздух, а другият я прави по-плътна, по-строга и по-неизбежна. И двата гласа могат да бъдат големи, но големината им идва от различни посоки. Тил Линдеман показва, че рок-вокалът не винаги трябва да търси свобода, височина или експлозия. Понякога силата му е в обратното – в ограничението, в повторението, в ниския център, в думата, която пада тежко и остава там. Това е глас като монумент. Не е глас, който иска да избяга от музиката, а глас, който изгражда усещане за неизбежност.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте с водещите теми до този момент на днешния 24 юли. Аз съм Кристе Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. Синоптиците предупреждават за потенциално опасно време и обилни валежи днес, като е обявен жълт код за 11 области на страната. Това са Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолен, Пловдив, Кърджали, Хасково, Търговище, Разград, Шумен и София област. Очакват се дъждове средно около 20-35 мм за 24 часа. А че прохладното време ще се задържи още няколко дни, но от средата на следващата седмица се очаква трайно затопляне. Това прогнозира в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев. По думите му, в понеделник и вторник атмосферата ще остане неустойчива, а температурите временно ще се понижат. Но от сряда започва едно хубаво и доста продължително затопляне, посочи професор Рачев, и ето какво ще обясни той.
2: България ще остане в една неустойчива въздушна маса с едно натичане по този голям антициклон. Ще има едно натичане на сравнително. Той не е студен въздухът. Той е по-хладен. И ето от сряда, нали, закачаме слънцето и не знаеме дори кога ще го махнем. Сега август месец, той е с най-малко валежи, най-постоянният месец, най-еднакво е времето, постоянно слънчево, сравнително сухо.
1: И към темите в развитие, които следим днес, в Народното събрание депутатите гласуват окончателно бюджет 2026. Първият в евро и рекорден, заложените разходи достигат почти 57 милиарда евро, а дефицитът е повече от 7,2 милиарда евро или 5,7% от брутния вътрешен продукт. Най-големи критики от страна на опозицията привлече текстът, според който управляващите залагат възможност страната ни да поеме нов държавен дълг, като изтегли заеми в размер до 10 милиарда евро. А на фона на гражданско недоволство, дипломатическо напрежение и продължаващ военен конфликт между САЩ и Иран, днес американските самолети цистерни кацат у нас на авиобаза Безмер. Според официалното решение, прието от управляващите в Народното събрание, в базата ще бъдат разположени до 8 самолета цистерни и контингент от до 250 американски военнослужащи и персонал с необходимото щатно въоръжение. Пристигането на американските военни предизвика остра реакция сред местните от няколко населени места в областта, като за тази вечер е обявен протест. Ето какво коментира в ефира на BTV кметът на село Безмер Росен Русев.
3: Хората са наясно, че няма да променим решението, но искат, когато ще се случват такива неща, да чуват повече гаранции за сигурност, да знаят какви мерки са взели.
1: Същевременно министрите на отбраната Димитър Стоянов и на спорта Енчо Карязов, в качеството си на бивш заместник кмет на община Ямбол, са на посещение днес в района на Безмер. Целта им е да отговорят на всички въпроси на хората, свързани с разполагането на американски самолети и цистерни в намиращата се край селото авиобаза. На тема образование, свободните места в гимназиите след второто класиране за бъдещите осмокласници ще бъдат обявени днес. За тях могат да кандидатстват некласираните досега ученици, както и тези, които са недоволни от училището, в което са приети. А участието в третото класиране носи сериозни рискове, тъй като ако ученикът има по-нисък бал, то той може да не се класира и да остане без досегашното си място. А документи за това класиране се подават на 27 и 28 юли.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол ЦСКА завърши с нулево равенство при гостуването си на Карабах в първия матч от втория квалификационен кръг на Лига Европа и запази добри шансове преди реванша в София. Червените играха равностойно на гранда на Азербайджан и имаха своите възможности да спечелят матча, така двубоят ще се реши след седмица. Междувременно Лудогорец загуби с 0 на 2 от АПОЕЛ Тел Авив първия матч помежду им от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Реваншът е седмица по-късно в Разград и Орлите трябва да вземат спешни мерки, ако искат да останат в евротурнирите.

0: Easy Rock.
1: Студен атмосферен фронт преминава през страната днес и от запад облачността ще се увеличава и вплътнява. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад, в източна България се ориентира от север-северо-изток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18 градуса в западните райони до 28 градуса в източните. За София максималната стойност ще достига около 19 градуса.
0: Рок. Зирок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

Rock. Z-Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Първо поглеждаме към пътната обстановка. Тежка катастрофа с четирима загинали, затвори пътя Русе-Бяла в района на разклона на село Екзър. Йосиф, съобщи генералният говорител на МВР в край Дунавския град, Даниела Мналчева. Сигналът за инцидента е подаден в 9.45 тази сутрин. По първоначална информация са се ударили тир и микробус с украинска регистрация. Четирима души са загинали, има и ранени. В микробуса има 9 души. Екип на полицията и на противопожарната служба продължава да работят на мястото на инцидента. Движението в участъка е преустановено. Обходният маршрут е през град 2 Могили. Причините за инцидента се изясняват. Това е поредно тежко ПТП в страната в последните седмици. Особено страна държавата засили чувствително контрола, но апелът към всички е да спазват правилата за движение. Депутатите гласуват окончателно днес бюджет 2026, най-важният финансов закон, който ще заработи от 1 август. Макрорамката предвижда дефицит от 5,7% или дупка в хазната, равна на 7,2 милиарда евро. Заложеният ръст на икономиката е 2,6%, а инфлацията е по-голяма 4,3%. Редица социални плащания остават с непроменен размер до края на годината, като втората година майчинство, помощите за деца. До 23 часа вчера продължиха дебатите по бюджет 2026. Днес вече тече гласуването по законопроекта. Депутатите приеха окончателно минималната работна заплата в държавната администрация да остане 620 евро и 20 цента. От 1 август и държавните служители ще започнат да плащат 20% от осигуровките си, ще се повишат акцизите на тютюневите изделия, ще се увеличат и цените на винетките с 30%. От датата на обнародване на закона за държавния бюджет, общините ще разполагат с един месец, за да приемат своите план сметки за годината. Продължава работата по преходните и заключителните разпоредби, където са заложени редица законодателни промени. Повече подробности в следващите емисии новини. Кметът на София Васил Терзиев освободи от длъжност директора на столичното предприятие за третиране на отпадъците Николай Савов. На негово място е назначен Юлиан Даскалов, който поема ръководството на завода за преработка на отпадъците от понеделник. Като причина за назначаването на нов директор се посочва следващия етап в развитието на завода и усилията на столичната община за модернизация на общинската система за управление на отпадъците. Рок. Z-Rock. Баскетбол. Александър Везенков ще бъде част от състава на националния отбор на България в предстоящата подготовка за втори етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029, съобщиха от Българската федерация по баскетбол. Освен 30-годишният играч на Олимпиакос,

лагер в Самоков за началото на подготовката за първата среща от четвърта група в следващия етап от предварителните присядки за континенталната надпревара в Испания, Гърция, Словения и Естония. Първата среща на България с Румъния и ще се проведе на 30 август в румънския град Олча. Старши треньорът Любомир Минчев избра състезателите, на които ще се довери за тази кампания. Подготовката на отбора включва контролна среща срещу Полша на 18 август в Краков, турнир в Словакия между 19 и 21 август, две проверки в Самоков срещу Ангола и Словакия на 20 и 21 август и тренировачен лагер в Русе между 24 и 28 август. Рок. Зирок. След обяд за облачаването от запад ще продължи, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд в планински райони и лудогорието. Времено интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духоумерен вятър от запад-северо-запад в източна България, от север-северо-исток. Дневните температури се понижиха и са от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните части на страната. Rock. Z-Rock.

0: Никакъв не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

just like.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Джеймс Хетфилд показва друг тип рок-вокална сила. При него гласът не е преди всичко полет, театър или героична линия. Той е ритъм, който работи заедно с китарния риф, удря с него, спира с него, отваря паузи и заключва песента в обща механика. Това прави вокала му различен от гласове като Фреди Меркюри, Робърт Плант или Брус Дикинсън. При Хетфилд гласът не стои над групата, той е част от двигателя. В Металика това е особено важно, защото рифът е централна сила. Китарите не просто съпровождат песента. Те я строят чрез удари, паузи, отсичания и тежки повторения. В такава музика вокалът не може само да плава върху хармонията. Ако стои прекалено отделно, ще отслаби напрежението. Хетфилд прави обратното. Той вкарва гласа в същата ритмична логика, в която работи китарата. Това се чува в дикцията. Съгласните при него често имат почти перкусионна функция. Думите не са само смисъл, а атака. Началото на фразата може да удари заедно с рифа. Краят може да бъде отсечен така, че да остави място за следващия инструментален удар. Паузата също е част от вокала. Тя не е празно място, а напрежение между две атаки. Тази ударност не означава липса на мелодия. Хетфилд има мелодични линии, особено в по-широките припеви и по-късните периоди на Металика. Но дори тогава вокалът му започва усещане за физическа стегнатост. Той не се разлива и не търси плавност на всяка цена. Държи фразата твърда и близка до рифа, сякаш думите също са изсвирени с дясната ръка. Тук гласът започва да прилича на част от ритъм секцията, макар и да остава вокал. Той носи лице и текст, но едновременно с това работи като ударен елемент. В тежката музика това има огромна сила. Когато китарата, барабаните и вокалът попаднат в една и съща атака, песента започва да звучи не просто силно, а заключено. Няма усещане, че отделни елементи се борят за място. Всичко се движи като една машина. Това е и причината Хетфилд да е толкова разпознаваем не само по тембър, а по фразиране. Дори една кратка фраза може да носи неговия подпис заради начина, по който е ударена, прекъсната или изтласкана. Гласът му има грубост, но по-важното е организацията на тази грубост. Тя не е хаотична, а е подредена в ритъм. Затова Джеймс Хетфилд е важен пример за вокал, който не търси сила само в една височина, красота или драматичност. Затова Джеймс Хетфилд е важен пример за вокал, който не търси сила само във височина, красота или драматичност. Неговата сила е в механиката. Той показва, че рок гласът може да бъде не само мелодичен носител, а перкусионен инструмент. Глас, който не пее просто върху рифа, а го заключва, удвоява и превръща думите в част от удара.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката.
2: Рок. Зи рок.

Indie Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Към бъдещите осмокласници, 1693 свободни места останаха в столицата след второто класиране. Места има в редица училища, включително и в някои от най-желаните гимназии. За тях могат да кандидатстват некласираните досега ученици, както и тези, които са недоволни от училището, в което са приети. На този фон обаче те трябва да изтеглят документите си и да кандидатстват отново в електронната система на Просветното министерство, но вече за много по-малко места. Важно разяснение е, че участието в трето класиране носи сериозни рискове, тъй като ако ученикът има по-нисък бал, то той може да не се класира и да остане и без досегашното си място. Документи за това класиране се подават в понеделник и вторник на 27 и 28 юли. Към водещата тема у нас, депутатите гласуват окончателно днес бюджет 2026, най-важният финансов закон, който ще заработи от

0: ще е ключов.
1: Най-сериозното качество на този бюджет е, че изважда наяве натрупаните задължения и погрешните управленски решения. Затова смятам, че в него има смелост и амбиция да се представи реалното състояние на публичните финанси, да се сложи край на неразумните финансови решения и да се смени посоката. Чака ни много работа по бюджет 2027, която вече започна.
2: Все още продължава гласуването по законопроекта. Повече подробности в следващите емисии новини. Преждаме към пътната обстановка. Тежка катастрофа с четирима загинали затвори пътя Русе-Бяла в района на разклона на село Екзер. Йосиф, съобщи генералният говорител на МВР в край Дунавския град Даниела Малчева. Сигналът за инцидента е подаден в 9.45 тази сутрин. По първоначална информация са се ударили тир и микробус с украинска регистрация. Четирима души са загинали, има и ранени. В микробуса имало 9 души. Екип на полицията и на противопожарната служба продължава да работят на мястото на инцидента. Движението в участъка е преустановено. Обходният маршрут е през град Две Могили. Причините за инцидента се изясняват. Това е поредно тежко ПТП в страната в последните седмици. От своя страна държавата засили чувствително контрола, но апелът към всички е да спазват правилата за движение. Рок. Зирок. Баскетбол. Александър Везенков ще бъде част от състава на националния отбор на България в предстоящата подготовка за втори етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029, съобщиха от Българската федерация по баскетбол. Освен 30-годишният играч на Олимпиакос, групата са още новият му съотборник в гръцкия гранд Коди Милър Макинтайр, както и наскоро натурализираният американец Умоджа Гибсън. 20-годишният Александър Гавалюгов, който дебютира за представителния отбор на страната ни в началото на месеца при победата срещу Норвегия, също ще бъде на разположение. 20-годишният Теодор Трифонов, който играе в мадридската испанска баскетболна академия, ще получи шанс да направи дебют за мъжката селекция на страната ни. Съставът ще се събере на 10 август за лагера в Самоков за началото на подготовката за първата среща от четвърта група в следващия етап от предварителните присявки за континенталната надпревара в Испания, Гърция, Словения и Естония. Първата среща на България с Румъния и ще се проведе на 30 август в румънския град Олча. Старши треньорът Любомир Минчев избра състезателите, на които ще се добери за тази кампания. Подготовката на отбора включва контрол среща срещу Полша на 18 август в Краков, турнир в Словакия между 19 и 21 август, две проверки в Самоков срещу Ангола и Словакия на 20 и 21 август и тренировачен лагер в Русе между 24 и 28 август. Рок. Зирок. След обяд за облачаването от запад ще продължи, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд в планински райони и лудогорието, времено интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духоумерен вятър от запад-северо-запад в източна България, от север-северо-исток. Дневните температури се понижиха и са от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните части на страната. Rock. Z-Rock.

Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Рок. Зирок.

0: Zirok. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Към водещото у нас депутатите гласуват окончателно днес бюджет 2026, най-важният финансов закон, който ще заработи от 1 август. Редица социални плащания остават с непроменен размер до края на годината, а до 11 вечерта с нощи продължиха дебатите по бюджет 2026. Финансовият министър Гълъб Донев взе думата само веднъж по време на дебатите в самия им край и отново обясни, че финансовата рамка е резултат от предишните управления и следващият бюджет ще е ключов.
1: Най-сериозното качество на този бюджет е, че изважда наяве натрупаните задължения и погрешните управленски решения. Затова смятам, че в него има смелост и амбиция да се представи реалното състояние на публичните финанси, да се сложи край на неразумните финансови решения и да се смени посоката. Чака ни много работа по бюджет 2027, която вече започна.
0: Все още продължава гласуването по законопроекта. Депутатите приеха окончателно минималната работна заплата да остане малко на 620 евро до приемането на нова формула, по която да се изчислява. От 1 януари до година се въвежда и почасово изчисляване на трудовия стаж, реши още парламентът. Днес дойде и реакция от КНСБ. Те призоваха националния омбудсман Велислава Делчева да успори пред Конституционния съд няколко от текстовете в проекта бюджета, след като законът бъде окончателно прият. Става дума за отменения механизъм за изчисляване на минималната заплата и за прокараната през заключителните разпоредби на закона промяна в начина, по който бива изчисляван трудовият стаж при работа на непълно работно време. От КНСБ казва, че с временен закон, какъвто е този за бюджет,

0: Атанаска Царчев обяви, че категорично е против предложенията «Нека чуем повече сега».
1: И не едно е също да работиш 8 часа и да работиш 4 часа и да имаш равни права. Тия разпоредби в Кодекса на труда са от повече от 30 години, мисля, че от края на 80-те години на миналия век. Има много неща, които смятат, че се дължат просто защото имаш трудов договор. Всяко едно обвързване с реалната, с действителността, с това колко реално си полагал труд и правата, които ти се следват от това, има абсолютна логика.
2: Правителството върви в една посока, която може би успя да ядоса абсолютно всички нормални хора в държавата. Ако на теб ти трябва професионален стаж, т.е. трудовия стаж, за да вземеш някаква длъжност, и вместо да работиш 3 години, трябва да работиш вече 6 години. Мотивът борба с сивата икономика не работи. Това просто е абсурдно. А ако ти се бориш срещу сивата икономика, къде е работодателя? Защо наказваш работника постоянно?
0: Продължаваме да следим темата и в следващите емисии новини. А решението за разполагане на американски самолети и военен контингент на авиобазата в Безмер няма да бъде преразгледано. Те се очаква да пристигнат на летището следващата седмица. Кметовете на 5 общини в Ямболска област са получили уверения за сигурността в района. Близо 2 часа продължи днес срещата между министър на отбраната Димитър Стоянов и министър на спорта Енчо Керязов с кметовете на общините в областта. След нея военният министър обяви, че е намерена пресечна точка в разговорите и няма да има преразглеждане на решението.
3: Рок. Зирок.
0: Никола Цолов записа четвърто време в единствената свободна тренировка на Формула 2 преди Гран-при на Унгария, а първите 20 завършиха само в рамките на около секунда. Юрген Клоп официално беше представен като старши треньор на националния отбор на Германия по футбол, след като подписа договор до лятото на 2030. Бившият наставник на Борусия Дортмунд и Ливърпул наследи Юлиан Негелсман, който подаде оставка след отпадането на Бундестима на 8 на финалите на световното първенство срещу Парагвай.
3: Рок. Зирок.
0: След обяд за облачаването от запад ще продължи, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд в планински райони и лудогорието, времено интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духоумерен вятър от запад-северо-запад в източна България, от север-северо-исток. Дневните температури се понижиха и са от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните части на страната.
3: Рок. Зир

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Аксел Рос е интересен не защото гласът му звучи безупречно овладян. В него има усещане за риск и непредвидимост. Понякога звучи ниско и почти разговорно, сякаш думите му идват от улицата, а не от сцена. После рязко се качва нагоре, стеснява се, придобива носов оттенък, превръща се в писък, гняв или почти разкъсана уязвимост. Тази нестабилност не стои извън харизмата му. Тя е част от нея. При Guns N' Roses вокалът не е просто мелодичен център. Той носи характер на свят. Групата има китарна идентичност, има рифове, има блусова и хард-рок основа, но гласът на Аксел придава на всичко това особена температура. Той звучи едновременно улично и театрално, но без елегантната театралност на Фреди Меркюри. При Фреди ролята е контролирана. При Аксел изглежда по-опасна, сякаш всеки момент може да излезе от рамката си. Това личи в резките смени на гласа. Ниският регистър може да звучи почти мърморещо и грубо, с усещане за човек, който не се старае да бъде красив. Високият писък е друг свят. Напрегнат, пробивен, понякога почти неприятен в добрия смисъл. Между тези крайности има гняв, сарказъм, желание, слабост и нападение. Гласът не се държи като един стабилен инструмент с равен цвят. Той се държи като променливо състояние. Точно това го прави толкова рок. При Аксел вокалът често звучи така, сякаш песента не е просто изпята, а преживяна в конфликт. Той може да бъде агресивен, но и раним. Може да звучи арогантно, но и почти отчаяно. Тази смес е важна, защото не позволява на гласа да стане само поза. В него има театър, но има и пукнатини. Понякога именно пукнатините правят театъра убедителен. Нестабилността обаче не означава липса на форма. Ако гласът му беше само хаос, той нямаше да бъде толкова разпознаваем. Харизмата идва от това, че рискът има посока. Вокалът може да се разпада на ръба, но пак знае къде е ударът на фразата, къде е драмата, къде е моментът, в който песента трябва да избухне. Това е особен вид контрол. Не гладък, не академичен, а контрол върху самото усещане за опасност. Затова Аксел Рос не трябва да се разглежда като пример за перфектен рок глас. По-скоро е пример за глас, който превръща напрежението в идентичност. Той носи уличност, театралност, гняв, писък и уязвимост в едно тяло. Показва, че рок вокалът може да бъде велик не въпреки вътрешното си напрежение, а именно заради него. При него гласът не изглажда песента. Той я прави опасно жива.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

Рок. Зірок. Депутатите приеха окончателно държавния бюджет за тази година. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Окончателно бюджет 2026 вече е прият, а той ще влезе в сила от 1 август. Макрорамката предвижда дефицит от 5,7%, заложеният ръст на икономиката е 2,6%, а инфлацията е по-голяма 4,3%. Гласуването на текстовете днес продължи близо 6 часа. Очаквано повечето от предложенията на опозицията бяха отхвърлени. Редица социални плащания остават с непроменен размер до края на годината. Според управляващите, настоящият бюджет дава малко фискално пространство, тъй като вече се изпълнява, но обещаха реформи и повече пари по направление в бюджета за 2027 година. Накратко, държавният бюджет за тази година е с рекордни приходи и разходи, а още от 1 август държавните служители ще плащат 20% от осигуровките си, с изключение на работещите в сектор сигурност. Те ще плащат частично осигуровките си от 1 януари 2027, но това не е записано изрично в настоящия бюджет. От 1 август се увеличават и цените на винетките с 30%, както и се вдигат акцизите върху тютюневите изделия. А от 1 януари 2027 година се въвежда почасово изчисляване на трудовия стаж, реши окончателно мнозинството в парламента. Когато се работи при непълно работно време, трудовият стаж се изчислява пропорционално на законно установеното му работно време. Парламентът реши да се изработи и нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната, а до тогава тя ще остане на нивото от 2026 година, т.е. малко над 620 евро. Към бъдещите осмокласници, 1693 свободни места останаха в столицата след второто класиране. Места има в редица училища, включително и в някои от най-желаните гимназии. За тях могат да кандидатстват некласираните досега ученици, както и тези, които са недоволни от училището, в което са приети. На този фон обаче те трябва да изтегля документите си и да кандидатстват отново в електронната система на Просветното министерство, но вече за много по-малко места. Важно разяснение е, че участието в трето класиране носи сериозни рискове, тъй като ако ученикът има по-нисък бал, то той може да не се класира и да остане и без досегашното си място. Документи за това класиране се подават в понеделник и вторник на 27 и 28 юли. По-рано днес министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни на брифинг пред журналисти, че е

0: реалността такава, каквато е. Това е трудно решение, но необходимо, каза той. По думите на Стоянов, срещата е била продуктивна и с кметовете са открили пресечна точка. Той допълни, че е поел ангажимент към местната власт, областния управител, че всяка една корекция, промяна ще бъде споделена своевременно, заяви още министърът на отбраната, който добави още, че изпрати официално писмо до полския си колега, с което е попитал за части за съветските изтребители МиГ-29, които все още са на въоръжение в България.
1: Рок. Зирок.
0: 24 юли е исторически ден за българския спорт. На този ден състезателите ни печелят 9 медала от Олимпийските игри в Монреал през 76-та. При дебюта на дамското гребане на най-големия спортен форум, българките правят истински фурор, като завоюват 3 медала, от които 2 златни. Часове по-късно в залата по борба 6 българи се окичват с медалите в борбата класически стил. Последният 9-ти олимпийски медал на 24 юли преди 50 години печели Трендафи Устойчев в дигането на тежести. А на летните олимпийски игри в Монреал през 1976 година България постига един от най-великите си триумфи, като изпраща 158 състезатели в 14 спорта, печели общо 22 медала, 6 златни, 9 сребърни и 7 бронзови и се класира на престижното 7-мо място в света по отличия.
1: Рок. Зирок.
0: През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици, ще има главно на места в Рио-Родопската област и източната половина от страната ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рио-Родопската област, ще превалява, след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали кратък дъжд, в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито с умерен в източна България и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса.
1: Рок. Зирок.

0: също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Дарди Рок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Необичайно ниски са температурите за края на месец юли. На места минималните температури са есения. На днешния 24 юли сняг заваля на връх Мусала. Снимка в профила на Метео България показва необичайното явление за това време на годината. А прогнозата сочи, че на много места в страната този следобед вали дъжд. През нощта валежите ще продължат, главно в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Утре сутринта все още на отделни места ще превалява, но през деня в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. И в същи болтове на колело на цистерна, превозваща 20 000 литра втечнен газ, доведоха до спирането и от движение при специализирана проверка на полицията. Това съобщи главен инспектор Лъчезар Близнаков от Националната полиция, който коментира още инцидента в тунел Витиня, тежката катастрофа край Нова Загора и засиления контрол върху тежкотоварния трафик. Само днес по пътищата са ангажирани около 990 полицейски екипа, добави той. Близнаков припомни ограниченията за тежкотоварните автомобили през почивните дни. Днес ограниченията са от 16 до 23 часа. При намаляване на трафика могат да отпаднат и по-рано. Те важат за автомагистралите Тракия и Струма, както и за Кресненското дефиле. Подобни ограничения ще има в неделя следобед. Междувременно вече е възстановено движението по пътя Русе-Бяла. След тежката катастрофа тази сутрин са загинали и пострадали. Участъкът от пътя в района на разклона за село Екзарх Йосиф остана затворен повече от 6 часа. Депутатите днес приеха окончателно бюджета за тази година, като последва вълна от реакции от страна на опозицията. Продължаваме промяната. Поискаха президента да наложи вето върху закона за държавния бюджет и обявиха, че ще инициират и подписка. Гласуването на бюджета показа, че няма пилот самолета за никой демократична България. С тези параметри прогресивна България ни завеща по-високи разходи, по-висока инфлация и задлъжнял за идните поколения, коментира бившият финансов министър и настоящ депутат от ГЕРБ СДС Теменужка Петкова. Приетият бюджет за 2026 връща страната във времената на ГЕРБ, завиха от Възраждане. С бюджета се замразяват всякакви социални плащания и основната тежест за така наречената финансова стабилност се понася от пенсионерите, майките и децата, каза Цончо Ганев и заяви, че категорично не одобряват бюджета. А КНСБ призова националния омбудсман Велислава Делчева да спори пред Конституционния съд няколко от текстовете в проекто бюджета. Третото класиране за прием в гимназията от 8-ми клас ще бъде обявено на 29 юли, съобщих от Министерството на образованието. Заявления за участие в третия етап ще се подават на 27 и 28 юли. В сайта на Регионалното управление на образованието София град са публикувани и свободните места с кодове на училища за прием. В третия етап на класирането могат да участват ученици, които не са записани в нито едно училище в страната, както и такива, които не са кандидатствали до момента, което означава, че трябва да имат статус незаписан в електронната платформа.
0: Рок. Зирок.
1: Баскетбол. Александър Везенков ще бъде част от състава на националния отбор на България в предстоящата подготовка за втори етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029, съобщиха от Българската федерация по баскетбол. Освен 30-годишният играч на Олимпиакос, групата са още новият му съотборник в гръцкия Гранд Коди Милър Макинтайр, както и наскоро натурализираният американец Умоджа Гибсън. 20-годишният Александър Гавалюгов, който дебютира за представителния отбор на страната ни в началото на месеца при победата срещу Норвегия, също ще бъде на разположение. 20-годишният Теодор Трифонов, който играе в мадридската испанска баскетболна академия, ще получи шанс да направи дебют за мъжката селекция на страната ни. Съставът ще се събере на 10 август за лагеря в Самоков за началото на подготовката за първата среща от четвърта група в следващия етап от предварителните присявки за континенталната надпревара в Испания, Гърция, Словения и Естония. Първата среща на България с Румъния и ще се проведе на 30 август в румънския град Олча. Старши треньорът Любомир Минчев избра състезателите, на които ще се довери за тази кампания. Подготовката на отбора включва контрол среща срещу Полша на 18 август в Краков, турнир в Словакия между 19 и 21 август, две проверки в Самоков срещу Ангола и Словакия на 20 и 21 август и тренировачен лагер в Русе между 24 и 28 август.
0: Рок. Зирок.
1: През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици, ще има главно на места в Рило-Родопската област и източната половина от страната ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рило-Родопската област, ще превалява, след тях ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали кратък дъжд, в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито с умерен в източна

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Rock Zero.

Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Рок. Зи рок.

0: рок. Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Ето и част от водещите теми на днешния 24 юли. Окончателно бюджет 2026 вече е прият, а той ще влезе в сила от 1 август. Макрорамката предвижда дефицит от 5,7%, заложеният ръст на икономиката е 2,6%, а инфлацията е по-голяма 4,3%. Гласуването на текстовете днес продължи близо 6 часа. Очаквано повечето от предложенията на опозицията бяха отхвърлени. Редица социални плащания остават с непроменен размер до края на годината. Според управляващите, настоящият бюджет дава малко фискално пространство, тъй като вече се изпълнява, но обещаха реформи и повече пари по направление в бюджета за 2027 година. Накратко, държавният бюджет за тази година е с рекордни приходи и разходи, а още от 1 август държавните служители ще плащат 20% от осигуровките си, с изключение на работещите в сектор сигурност. Те ще плащат частично осигуровките си от 1 януари 2027, но това не е записано изрично в настоящия бюджет. От 1 август се увеличават и цените на винетките с 30%, както и се вдигат акцизите върху тютюневите изделия. А от 1 януари 2027 година се въвежда почасово изчисляване на трудовия стаж, реши окончателно мнозинството в парламента. Когато се работи при непълно работно време, трудовият стаж се изчислява пропорционално на законно установеното му работно време. Парламентът реши да се изработи и нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната, а до тогава тя ще остане на нивото 2026 година, т.е. малко над 620 евро. След окончателното приемане на бюджета за тази година последва и вълна от реакции. Продължаваме промяната поискаха президента да наложи вето върху закона за държавния бюджет и обявиха, че ще инициират и подписка. Гласуването на бюджета показа, че няма пилот самолета за Демократична България. С тези параметри Прогресивна България ни завеща по-високи разходи, по-висока инфлация и задлъжнял за идните поколения, коментира бившият финансов министър и настоящ депутат от ГЕРБ СДС Теменужка Петкова. Приетият бюджет за 2026 връща страната във времената на ГЕРБ, заявиха от Възраждане. С бюджета се замразяват всякакви социални плащания и основната тежест за така наречената финансова стабилност се понася от пенсионерите, майките и децата, каза Цончо Ганев и заяви, че категорично не одобряват бюджета. А КНСБ призова националния омбудсман Белислава Делчева да спори пред Конституционния съд няколко от текстовете в проекто бюджета. Към част от другите теми от деня, третото класиране за прием в гимназията от 8 клас ще бъде обявено на 29 юли, съобщих от Министерството на образованието. Заявления за участие в третия етап ще се подават на 27 и 28 юли. Американските самолети няма да пристигнат днес в авиобаза Безмер, а вероятно следващата седмица. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов след среща с кметовете от Ямболско. До нея се стигна заради недоволството на местните от решението на парламента до 8 американски цистерни да бъдат базирани там. Стоянов увери, че сигурността на страната не е застрашена, а част от кметовете заявиха, че след разговора опасенията им са намалели.
1: Рок. Зирок.
0: 24 юли е исторически ден за българския спорт. На този ден състезателите ни печелят 9 медала от Олимпийските игри в Монреал през 76-та. При дебюта на дамското гребане на най-големия спортен форум, българките правят истински фурор, като завоюват 3 медала, от които 2 златни. Часове по-късно в залата по борба 6 българи се окичват с медалите в борбата класически стил. Последният 9-ти олимпийски медал на 24 юли преди 50 години печели Трендафил Стойчев в дигането на тежести. А на летните олимпийски игри в Монреал през 1976 година България постига един от най-великите си триумфи, като изпраща 158 състезатели в 14 спорта, печели общо 22 медала, 6 златни, 9 сребърни и 7 бронзови. И се класира на престижното 7-мо място в света по отличия.
1: Рок. Зирок.
0: През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици, ще има главно на места в Рио-Родопската област и източната половина от страната ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рио-Родопската област, ще превалява, след тях ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали кратък дъжд, в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито с умерен в източна България и дременно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
0: Рок. Зи Рок.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
1: Зи-рок.

Rock. Z-Rock. Thank you.

Rock. Z-Rock.

0: откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Тил Линдаман е пример за рок глас, който не търси полет. Той не се издига над музиката като Брус Дикинсън, не се разкъсва на ръба като Иан Гилан и не играе театрално с лекотата на Фреди Меркюри. При Линдаман гласът стои. Той е тежък, нисък и отчетлив. Той не се движи около песента като свободна линия, а заема място в нея като колона. Това не може да се обясни само с дълбочината на гласа. Ниският тембър е важен, но не е достатъчен. Монументалността идва от начина, по който думите се произнасят, от паузите, от твърдата дикция и от усещането, че всяка сричка е поставена с тежест. Гласът не бърза и не се опитва да убеди чрез украшение. Той действа чрез натиск и неподвижност. Там, където други вокалисти търсят размах, Линдаман често търси присъствие. Немският език е важен в тази конструкция, но не като екзотика. Той е звуков материал. Твърдите съгласни, ясните срички, възможността думата да звучи почти ударно. Всичко това участва в архитектурата на вокала. При Рамштайн езикът не е само носител на текст. Той е част от ритъма, част от образа и част от механичната тежест на групата. Линдаман използва думите така, че те да не се разтварят в мелодията, а да останат като форми. В това има особен тип авторитет. Гласът не звучи като изблик, а като присъда. Не като нещо, което се случва спонтанно, а като нещо, което вече е решено. Тази вокална форма пасва на музиката на Рамштайн, защото самата група често работи с повторение, маршовост, индустриална стегнатост и големи блокове звук. Гласът не лети над тази маса. Той стои вътре в нея, почти като централна опора. Тук е важно да не се говори просто за образа на Рамштайн или за сценичния спектакъл. Тези неща съществуват, но в този епизод центърът е друг. Как самият вокал произвежда власт? Линдаман не трябва да направи много, за да промени усещането на песента. Понякога една ниска фраза, една пауза или едно сухо произнасяне са достатъчни, за да се появи цялата тежест на гласа. Това е различна вокална сила от високия вик или героичната линия. Тя не разширява песента нагоре, а я закотвя. Затова контраста с Дикинсън е показателен. При Дикинсън има полет, сцена, прожектор и движение напред. При Линдаман има тежест, неподвижност и фронт от звук. Единият глас води музиката към епос и въздух, а другият я прави по-плътна, по-строга и по-неизбежна. И двата гласа могат да бъдат големи, но големината им идва от различни посоки. Тил Линдаман показва, че рок-вокалът не винаги трябва да търси свобода, височина или експлозия. Понякога силата му е в обратното – в ограничението, в повторението, в ниския център, в думата, която пада тежко и остава там. Това е глас като монумент. Не е глас, който иска да избяга от музиката, а глас, който изгражда усещане за неизбежност.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Здравейте, аз съм Сторми, докато в Пловдив тъкат последните приготовления за началото на Before Hills, където след около 2 часа се вижда открият фестивалната програма, ние даваме началото на днешния саундчек. През следващия час ще си говорим за нова музика, за концерти. Разбира се, ще слушаме и много музика. Това е саундчек по Z-Rock. Да започваме.
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

Motorhead, Lemmy Kilmister и Ace of Spades. Причината да я чуем днес една новина от последните дни. Hollywood Vampires поделиха концертно видео към своята версия на Ace of Spades, записана по време на участието им на фестивала в Монтреал през 2018 година. Изпълнението е част от предстоящият концертен албум At Montreal Jazz Festival, който ще излезе през август в дигитален вариант, по-късно на CD и винил за колекционерите. Както често правят Hollywood Vampires, и този път изборът на песен не е случайен. Групата, в която са Алис Купер, Джо Пери и Джони Деп, от самото си създаване отдава почет на музикантите, оставили следа в рок историята, а Lemmy Kilmister е сред имената, без които тази история трудно може да бъде разказвана. Освен на Ace of Spades, албумът ще включва още концертни версии на Sweet Emotion, Heroes, Schools Out и добре познати заглави от репертуара на групата.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

Това беше Гелър Хорн на Мона Март. Песента е първи сериозен поглед към новия албум на шведите. The Old Father Awakens е неговото заглавие и го очакваме на 2 октомври тази година. Интересното е, че само преди дни групата изненада феновете с първата си акустична песен, прочет Up Half, а сега рязко завива обратно към познатата територия на тежки рифове, бойни ритми, истории от скандинавската митология. Новият албум обаче няма да е концептуален. Отново черпи вдъхновение от света на Один и северните легенди. Самото заглавие Гелър Хорн идва от митичният рок, който според преданията възвестява началото на Рагнарок. А Мона Март са работили по материала по време на турнета и записи в Дания през последните 2 години. А според групата всяка песен е получила вниманието, което обикновено се отделя на самостоятелен сингъл. Така че след акустичната изненада от миналата седмица вече имаме доста по-ясна представа на къде се движат Мона Март през 2026 година.

Вълни за хората, които обичат по-тежката страна на нещата. Matt Ball се завръщат в София на 9 октомври с турнето Only the Heart Tour 2026. Концертът ще бъде в Топол Централа, а заедно с нью-йоркските хардкор ветерани ще видим още британците Desolated, американците Combust и българската група Expectation, които не само ще открият вечерта в София, но ще бъдат части от цялото европейско турне. Любопитно е, че утре излиза и новият албум на Matt Ball, Not Your Kingdom, така че до октомври ще имаме достатъчно време да научим 5 новите песни. Напомням ви, че предишните концерти на Matt Ball у нас бяха напълно разпродадени, така че не се бавете. А ако пък предпочитате шведски death metal, вече има дата и за следващо гостуване на Vomitory у нас. Групата ще изнесе хедлайн концерт на 4 март в клуб Mixtape 5. След участията си с Hypocrisy тази пролет и първото си самостоятелно гостуване преди няколко години, този път шведите обещават пълен сет с класики и песни от последните си два албума.

Front Toward Enemy на Мерилин Менсън, само ден преди появата си на сцената на Hills of Rock. Менсън представи официалния видеоклип към песента. Парчето е втори сингъл от предстоящият албум One Assassination Under God Chapter 2, който ще излезе на 14 август. Зад него отново стоят Менсън и дългогодишният му сътрудник Тайлър Бейтс, с когото работят заедно по композирането и продуцирането на материала.

е една от най-разпознаваемите жени в историята на хеви метала, също подготвя нова музика. В интервю по време на фестивала Made of Stone в Великобритания, Доро Пеш се разкри, че работи по ново EP, което се очаква да излезе към края на годината. За сега работното заглавие е Wild at Heart, а според нея материалът вече е в процес на запис. Дори признава, че в момента графикът ти е запълнен с турнета и летни фестивали, затова този път няма да става дума за пълноформатен албум, за по-кратко издание. Последните години са доста активни за Доро. През 2023 година излезе албумът Conquerors Forever Strong and Proud, а миналата година тя публикува и специалното издание Warriors of the Sea, вдъхновено от нейните метал круизи, които се превърнаха в истинска традиция за феновете. Междувременно през 2025 Доро получи и награда за цялостен принос към музиката, връчена и от Клаус Майна от Scorpions в родния град Дюселдорф. Повече от 4 десетилетия след дните на Warlock, Доро продължава да записва, да обикаля света и да подготвя нова музика.

0: Това беше днешния саундчек. След по-малко от 24 часа започва Hills of Rock. Още тази вечер сцената на Before Hills ще посрещне се ви епика Саботаж и Сабатон. Ние обаче приключваме тук. Оставям ви с музика и ви пожелавам спокойна вечер, независимо дали сте на път към Пловдив, вече сте там или просто ще следите какво се случва от разстояние. Аз съм Сторми. До скоро!
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.